El țara, fește-n căva, ai piduca suvia, ai piduca suvia, el țara, fește-n căva, cum fi vzut, piduca suvia, el țara, si, piduca suvia, el țara, au, nu, nu, nu,

0: vi vă cântăm să ne scorne mai. Nu mai tu ce nu mai.
1: De campo fazendo amor. Fazendo o que eu.
0: Tu vi vă dar mais forte, vai. Cimento. Ei, ei, ei. Cobaia.